Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Whitesnake, Burn. 2015 року гурт випустив альбом із новим виконанням пісень, які Deep Purple записав за участі Кавердейла, і одразу ж відправився в турне на його підтримку. 2 листопада Whitesnake виступає у Токіо. Деякі з моментів цього концерту пізніше війдуть в альбом «The Purple Tour», про який видання «Eternal Terror» напише. В ньому зібрано лише перлини, які свідчать про заворожливий і громовий сценічний досвід гурту. Першою піснею шоу став перший трек з першого альбому Deep Purple із фронтменом Кавердейлом.

0: Це була жива версія пісні «Burn» з концерту «Whitesnake» у Токіо 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Новий рок.
1: Чимало рок-гуртів мають рано чи пізно випустити не просто трек, а справжню пауер-баладу, що з суто музичної точки зору є скоріше короткою рок-п'єсою, аніж звичним матеріалом. Наприклад, у Металіки це кілька частин Unforgiven, у Aerosmith це Dream On, у Led Zeppelin це Stairway to Heaven і так далі. Утім, є команди, від яких ти навіть не очікуєш нічого подібного. І, як на мене, Billy Talent є одним із таких. Точніше, були до 2016 року, коли на альбомі Afraid of Heights вийшла пісня Rabbit Down the Hole. У цій пісні, хоч і притримуючись звичного звучання, вони вийшли на новий рівень, який багатьох здивував, утім, здивував приємно. Billy Talent – Rabbit Down the Hole.
0: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс, Kansas, Dust in the Wind.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback, Skinny Little Missy, 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий і стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Радіо Рокс. Ціль Ліндеман. Рамштайн.
1: Якщо ти живеш, стоячи на колінах, я зрозумію тебе. Але якщо ти співаєш про це, то краще живи мовчки.
0: Ціль Ліндеман. Рамштайн. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рок.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC Thunderstruck з концерту в Буенос-Айресі 2009 року. На той час австралійці вже понад рік перебували в турне на підтримку альбому Black Ice. За два роки гурт здійснив 168 виступів, подолав сотні тисяч кілометрів і заробив 450 мільйонів доларів. Це був найвищий результат в історії гурту і третій у всій рок-індустрії. AC/DC дістався Буенос-Айреса 6 грудня і дав три концерти з перервою в один день. В усіх трьох програмах був присутній хіт «Thunderstruck».

Це була жива версія хіта «Thunderstruck» з концерту AC/DC в Буенос-Айресі 2009 року.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Реклама.

0: погода.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів 27-33 з позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно, прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. Температура у межах 31-33 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks. Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на радіо Рокс.
1: The Prodigy, Firestarter.
2: I'm the trouble starter. Punky meets the gator.
1: Довершено Джином Сімонсом.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Bitch. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Ти ж знаєш, як історія почалася взагалі? Та свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
3: Слухай, ну новий вокаліст нормально тащить на лайві, там чути прямо.
2: Да. Ну, я думаю, що буде класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Ролінг Стоунс нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Позиція молекулярна конверсія. Підтом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
2: Дуже прикольно.
1: Та що таке там робиться в нього?
2: Молекулярна конверсія.
1: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
11: на зв'язку. Долучився.
12: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
13: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
14: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Київщині через нічні удари росіян загинули 14 людей, постраждалих 27. Відомо про масштабні пожежі на складах у Броварах, Великій Димирці, Квітневому, а також селі Перемога. Вночі столицю також масово атакували ракетами. Загинула одна людина, постраждалих 24. Більшість госпіталізували, четверо у тяжкому стані, пошкоджений склад та приватний будинок. Через масовані ракетно-дронові удари на Київщині затримується низка поїздів, поте куди довше у дорозі – до 2,5 годин. Зокрема, незручності охопили рейси з Ніжина та Конотопа до Києва. Також є затримки поїздів на Дніпропетровщині. Йдеться про сполучення Дніпра з Кривим Рогом, П'ятихатками та Запоріжжям. Деталі на офіційних сторінках «Укрзалізниця», приміські поїзди. Попередження від синоптиків. Сьогодні в середньому по країні плюс 35, майже в усіх областях, за винятком крайнього сходу та Запоріжжя, надзвичайна пожежна небезпека. Громадян закликають не стояти довго під сонцем, пити достатньо води, а також не їсти жирної їжі. Рятувальники ж нагадують про заборону палити сухостій, а також розводити багаття у лісах. Вночі українські дрони атакували склад Wildberries в Алєксіному, що у Тульській області. Це один із найбільших розподільчих центрів площею майже 200 тисяч квадратних метрів. На місці масштабна пожежа. І на сам кінець, Львів стане першим містом України, яке приєднається до європейської екологічної мережі Green City Accord, як асоційований член. Упродовж наступних 8 років місто працюватиме над покращенням якості повітря та води, збереженням біорізноманіття, розвитком циркулярної економіки, а також зменшенням шумового забруднення. Наразі ініціатива Єврокомісії об'єднує більше 130 міст.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О,
4: їсти,
3: це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно, температура повітря в межах 29-36 із позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів, 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно, прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. 31-33 вище нуля.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
5: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
6: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
7: American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на радіо Рокс.
2: Це Come Together. Ми сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. Йдеться про живі шоу, але хто знає. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
3: Ого!
2: Godsmack, Soul on Fire, 23-й рік.
3: Або це якась фантомна пам'ять, або ні. Мені здавалося, що Godsmack казали, що вони наче планують закругляти кар'єру.
2: Ну, тур спочатку, почекай.
3: Окей.
2: Закругляємося з туром, а потім... Кар'єра може так закруглитися, що вийти на коло і вперед. Манджині дебютував наживо з Godsmack минулої п'ятниці. Фани вже назнімали це на свої телефони. І Майк прокоментував це наступним чином. Сьогодні я все це зрозумів після першого ж концерту. І ось так я нарешті зіграв на цих омріяних майданчиках у США з моїми бостонськими братами з Godsmack. Я маю подякувати багатьом людям за те, що так швидко все організували. Я навіть не можу висловити, як я вдячний Саллі, Робі, Сему та усім за те, що вони довірили мені без жодної репетиції. Без жодної репетиції,
3: я дуже вірю в це.
2: Моя родина, друзі та шанувальники не переставали молитися за мене та підтримувати мене. Дякую. Я кажу, чувак, без репетиції, молимось. Барабанщик Вейт Мерф вскочив у тур з Godsmack на заміну минулої весни. І от зовсім нещодавно щось пішло не так. І ще днями ділився анонсами концертів. А потім зненацька 6 червня було оголошено, що Мерф замінить драмера у Black Veil Brides до кінця їхнього європейського туру через якусь неприємну особисту та приватну справу. Не пояснюю. Причому не ясно, в якому з гуртів та справа назріла, або тут, або там. От, нам без різниці, чесно кажучи. По-перше, Манджині знову прилаштований, ми за нього переживали. По-друге, важливо, з яким драмером вони приїдуть до України. А інше...
3: От, а до речі, я колись був на концерті Godsmack, Соня, реально, в Києві був, і тоді Соляр став на коліна і просив вибачення, що він не приїжджав до України дуже довгий час, ледь не плакав і пообіцяв повернутися.
4: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, ти її чув.
2: Про те, як Салі Ерно стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: В аптеках ANC, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 30 1 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Прийшла зарплата?
10: Не повіриш, це дивіденди.
9: Звідки?
10: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
11: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Та реєстрація 16 квітня 2026 року.
12: 204-40-40. реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю британському журналу Metal Hammer басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі, і виявляється, навіть і без туру не виступали б там.

0: Найголовніше в складі Iron Maiden в залі слави мають з'явитися імена всіх учасників колишніх і теперішніх. Це Адріан Сміт, Дейв Мюррей, Янік Герц, Пол Діано, Блейз Бейлі, Деніс Стратон, Ніко Макбрейн і Клайв Барт. Ну а на запитання про внутрішнє обговорення Гарріс сказав: були лише коментарі від кількох учасників гурту тут і там. У Брюса є свої сильні почуття з цього приводу, де це його думка. Мене це ніколи особливо не турбувало, бо нагорода це не те, заради чого ми це робимо. Але якимось дивним чином я радий, що це сталося. Як на мене, якщо тобі щось пропонують, ти кажеш велике спасибі. Але чи втратив я сон через те, що не отримав це чи не отримав? Ні. Брюс додає від себе, каже: я навіть не можу зібрати в собі енергії, щоб злитися з цього приводу. Я ціную те, що значна кількість людей рада за нас. Це приємно. Це не те, про що ми переймаємося. І от найголовніше, чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час? Дікінсон відповів: ні. Стів додав злогіше: я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада в театрі Пікок в Лос-Анджелесі. Транслюватиметься на ABC та Disney Plus наступного місяця. Ну і окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
2: Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together.
1: Тримає стрій.
2: На Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: В ефірі «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На радіо.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
3: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси. Доброго ранку, Віктор.
4: Доброго ранку.
3: Я так розумію, що ви нам вперше телефонуєте.
4: Та ні, другий.
3: Вдруге?
4: Десь ну круто. В 22-му чи 3-му.
3: Так.
4: Я вже забув.
3: Ну, і ми вас прекрасно розуміємо. Можна і не фіксувати такі дати.
5: Я забуваю, що вчора відбувалося, Вікторе. В 22-му, 23-му. І що сьогодні відбувалося, теж забуваю.
3: Оскільки ми поза ефіром спілкувалися з Віктором, я з'ясувала, що Віктор військовослужбовець. І два шеврони автоматично, за нашою традицією, тільки військові отримують в нашому ефірі.
5: Вікторе, а скажіть, будь ласка, як давно слухаєте Come Together? Ну, з 22-го. Там було 23-го, це точно. Чи були раніше спроби послухати ефір?
4: Ну, як ви з'явились, я постійно слухав.
5: Хорош.
4: Коли в рейсі не був, там я моряк.
5: Хорош. Хорош. Ну, якщо що, і можна в інтернеті теж слухати. І навіть, де б ви не були, зараз ти бачиш, враховуючи
4: старлінки. Ну, так.
3: Зараз Ілля буде виконувати свою коронку. Ну.
5: Так, Віктор, а скажіть, які гурти вам подобаються? Можете от назвати три якісь, або які з вами по життю, скажімо так, або щось відкрили для себе нове. Можливо, в ефірі Come Together, може, поза ефіром.
4: Ну, по життю The Doors, Deep Purple, Led Zeppelin, Nazareth, отакий напрямок. А український мені от останнім часом дуже подобається Шкереберт.
3: О, йому буде приємно дуже. Вони...
4: Бетон.
3: Клас.
4: Пан Піпа там.
5: Ну, слухайте.
3: Прямо мій список.
5: От стосовно Шкереберт, взагалі, любов максимальна. Я думаю, що враховуючи ваші музичні смаки і вподобання, вам сьогодні буде нескладно. Принаймні, цього зичимо і let's go спробуємо.
4: Ну, давайте, сподіваюся.

0: Так.
1: Ой.
2: Ну, тут направду, якщо ставити бали по 100-бальній шкалі, то вам, от 100 це супер важко, вам десь на 87 пощастило сьогодні, Вікторе.
1: Це я не відчуваю.
2: Так,
0: давай, оскільки ви мореплавець, то відповідно ви знаєте пару слів англійською мовою точно.
1: Ну, Вітлер капут, да.
0: Так. Тобто ви знаєте вже дві мови, бачите? От, скажіть мені, будь ласка, ніколи.
1: Нева.
0: Правильно.
2: Так.
0: Нева. А тепер так, майбутнє.
1: Future.
2: Так.
0: Оце перше слово future, потім нева, і потім традиційна фраза для всіх. Future, нева. Ні-ні-ні, future, нева.
2: Бімоль, антибімоль. Це складно. Антибімолі. Знаєте, в нотах є бімолі, а є...
1: Дієс.
2: Так, тільки англійською дієс, як читається. От пишеться D-I-E-S. Дайс. Так. Future never dies.
1: Future never dies.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Accept?
0: Майже.
2: Інший улюблений гурт.
0: Тільки антиакцепт.
2: Максимально.
1: Уда.
2: Ні.
0: Ні.
2: Повзає і колиться, і жалиться.
0: Ні, ще антирамштайн, антиакцепт.
2: Анти всі німецькі гурти.
0: І старше, ніж Рамштайн вдвічі.
1: Ну, Дора Пеш дуже люблю.
0: Ну, це Німеччина. Ну, Німеччина. От перший гурт з Німеччини.
2: Чоловіки.
1: А, Скорпіон.
0: Ну, как? Що ви, оскільки ви любите Doors, Deep Purple і Шкереберт, то зі Scorpions може бути проблема.
2: Це синхронізація зі Scorpions, але...
1: Scorpions я перестав так, коли вони повністю помінялися, 70-ті, а потім от этот попса така, це не моє.
0: От, і не, ну добре, ми не будемо, тому що, ну, ми любимо Scorpions, ми дуже любимо Scorpions.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції Sweet Child of Mine, Back in Black, Enter Sandman і багатьох інших. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: О, тобі банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Ранок відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
2: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Детальна розетка контюей. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.UA».
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Реклама.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
13: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. Київ оговтується від нічних ракетних ударів росіян. Рятувальники ліквідували усі пожежі в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. За новими даними ДСНС, загинула одна людина, ще 15 постраждали. Фахівці на місцях розбирають завали зруйнованих конструкцій. В області 14 загиблих, поранених 22. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв великого терору. Йдеться про репресії радянської влади 1937-38 років, під час яких в Україні виключно смертними стратами обірвали понад 120 тисяч життів. Саме 5 серпня вступила в дію постанова про так звані антирадянські елементи. Далі про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Окко» за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє

0: дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції для нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група ОККО спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти. І на сам кінець оголосили шорт-лист премії книжкових блогерів. Серед 35 книг понад 3,5 тисячі людей обрали 5 фаворитів. Це «Затруєна чаша» Роберта Джексона Беннета, «Чорти» Джо Аберкромбі, «Тисяча осяйних сонць» Халада Госейні, «Катабазис» Ребекки Кван, а також «Завіт води» Абрахама Веркіса. Переможця премії журі має обрати 19 вересня.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно, температура повітря в межах 29-36 із позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів, 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно, прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. 31-33 вище нуля.
5: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
6: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
7: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
2: Майже детективна історія зі мною сталася на одному заході, який був у вихідних. Дуже акуратно в натовпі мене взяли за плечі ззаду. Так. І сказали, тільки не повертайся. Я, ну, розумієш, та я спантеличена абсолютно. Я знаю, хто мене тримає за плечі. Кажу, просто не обертайся. А зараз я тобі передам книгу. Автор цієї книги тут, але тобі його бачити не потрібно. От він зараз піде, тоді ти обернешся і так далі. Я отримую в руки книгу, вона підписана від автора. Дякуємо за довіру та підтримку. Разом до перемоги, з великою повагою, Ерік Ван Торн. І це один з авторів книги, яка називається «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі». Ще серед авторів Остап Лазутчик і Нора Шедоу. Як ти розумієш, це псевдоніми.
3: Це все та, позивні псевдоніми.
2: Лазутчик, Шедоу і Торн, та, це псевдоніми трьох наших розвідників, так, які у цій книзі «2024» дуже акуратно, ніжно і так тендітно, я б навіть сказала, описали одну з найкрутіших операцій. Їх була не одна, от, але тут повністю описано один з виходів на територію ворога, і він описаний з точки зору того, які емоції у наших розвідників, що вони відчувають, про що вони думають, як вони долають перепони, що на їх шляху, і що таке пройти 2024 кілометри.
3: На секундочку.
2: На секундочку. Та... Пішки. Ну,
3: 40 кілограм рюкзак.
2: Це спецоперація, яка увійшла в історію української розвідки під псевдонімом командира. От, а в ній брали участь Андрій Мачулянський, позивний Мак, на жаль, загинувший на сьогодні. Ілля Долматов, позивний Бетмен, який загинув. І командир, який очолював всю цю історію, це Олег Бабій, позивний Макгрегор. Значить, що за спецоперація? Полягала в проникненні на територію військового аеродрому у місті Сольці, Новгородська область Російської Федерації. Результат операції. Група розвідників Олега Бабія повністю знищила один російський бомбардувальник Ту-22М3 та ще два серйозно пошкодила, що значно обмежило можливості ворога завдавати ракетних ударів по території України. Під час відступу група була викрита російськими спецслужбами. Вони виконали завдання, але коли вже поверталися назад, їх викрили. 30 серпня 2023 року розвідники, на жаль, вступили у нерівний бій і загинули. Але ця книга, це не просто книга, це, по-перше, пам'ять, безумовно пам'ять. І ясно, що всі деталі цієї спецоперації до сих пір ми не знаємо, і вони будуть вже відкриті згодом. Але це і пам'ять про хлопців, і про те, що як ми боремося. І не завжди можна тільки дістати дронами аеропорти. Інколи це аеродроми, інколи це справді потрібно люди. Робити руками. Люди, так. Це найцінніше, що у нас є. Ну, і якщо ви купите цю книгу, то ви дуже допоможете родинам наших розвідників. І я просто наполягаю, щоб ви знайшли 2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі. Ерік Ван Торн, Остап Лазутчик, Нора Шедоу.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: коли рано. Come together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Давай згадаємо і про Motorhead. Приємна новина для фанів. До 20-ї річниці альбому «Kiss of Death» його перевидали на розширеному подвійному LP та двох CD. І це не просто перевидання. «Be my baby». Можна такому чоловікові відмовити? Ні, він просто підходить, be my baby. А ти йому так, у вас вуса відклеїлися, він каже, в мене ніколи не відклеїться вуса, а це мої вуса. До переведення додали раніше невиданий концерт з фестивалю. От раз ми його і слухаємо, Lowlands 2007 року. Трек із нього от звучить зараз. 18-й альбом Kiss of Death Motorhead видали 2006 року, а для запису запросили і друзів, як от Майка Інеза з Alice in Chains та з Poison пацанів. Так що там багато всього. До 20-річчя альбома, звісно, заново він пройшов ремастеринг з оригінальних стрічок. Ну а щодо лайв-бонуса йдеться про виступ от на Lowlands у 2007 році у Бідінгхюзені, це в Нідерландах. Реліз ювілейної версії вже вийшов минулої п'ятниці. Так що шукайте, якщо ви справжні фани. Я думаю, що ви отримуєте задоволення і ще раз переслухайте один
2: супер.
1: З найкрутіших альбомів насправді, який називається Kiss of Death.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Сонячко, дивись, у нас є два варіанти. Ми можемо говорити про альбом або слухати альбом. Просто
4: можемо. Я зараз буду говорити, а чого цей трек, а не цей трек? А чого не всі
3: це
4: треки?
3: Правда. Це правда. Ну, так вирішили сьогодні в рубриці Foreign Tongues. Це 25-й британський і 27-й американський, якщо рахувати, тому що там в різний час були офіційні збірки, наприклад, ексклюзивні для Штатів, і вони теж рахувалися як повноцінні альбоми. Ну, це всі знавці ролінгів знають про цю історію. Називається платівка ще раз Foreign Tongues, вийшла на лейблі Polydor 10 липня, менше ніж через 3 роки після успіху Hackney Diamonds в 23-му році, і відрізняється від нього куди гострішими політичними настроями, сильнішим зміщенням біг фанку і соула. Але наскільки ж вона звучить актуально, от я не можу прям натішитися, як ролінгам вдається бути сучасними. Ну, ми вчора з Назаром про це говорили, і сьогодні трошки розкриємо це. Але в першому, наприклад, треку панує старий добрий блюз-рок, і він називається «Route and Twisted».

0: особливо розриває усвідомлення, що це ролінг.
1: 2026 рік. Якщо б середині 60-х їм сказали, в 2026 році ваш новий альбом буде слухати в Україні в ефірі Радіо Рокс під час великої повномасштабної війни.

на місці. Після ж тріумфального релізу «Гарні Демонс» в 23-му році вони провели стадіонний тур Північної Америки, і при тому провели непросто. Вони там продемонстрували таку міцність і концертну форму, що позаздрити можуть всі молоді пачки. Реально. Паралельно вони ще й повернулися до Метрополі Студіос в Лондоні разом з продюсером Ендрю Уотом, щоб допрацювати чернетки і записати от новий матеріал. Творчий період увінчався виходом Foreign Tongues, який ми слухаємо прямо зараз. І цей реліз, ну, на мою думку, прям офігенний. Ну, дуже класний. От послухаємо In The Stars.

Мабуть, Ендрю Уотт теж шарить, направду. Не тільки музикант гурту Rolling Stones. Ендрю Уотт теж там доклав нормальну руку до того, щоб зробити такий класний матеріал. Я нагадаю, в рубриці 9.45 у нас улюблені The Rolling Stones з альбомом Foreign Tones. Ударником двох треків платівки зазначено, до речі, почулого Чарлі Уотса. Гурт виконав раніше записаний ним партії. А всього в підготовці альбому взяло участь 1.5 запрошених музикантів і співаків. І в їх числі Роберт Сміт, Чет Сміт, Стів Вінвуд і навіть Пол Маккартні. І от бас-гітару великого бітла ми чуємо в композиції «Covered in You».

0: Я б неділю ганяла от і кайф.
1: Ти варто зазначити, що ну от музиканти реально так класно грають, але і Джаггер фігачить, дай Боже. Ну просто голосові зв'язки 82 роки, і вони у нього особливі якісь реально. Я не знаю, чи в принципі
2: 80... Да, він не звучить як дідо взагалі, прям, да, прям нічого від, да, цього немає.
1: Да. При тому фігачить ще дуже енергійно, напросто, і при тому, що це не тільки студійний запис, він так робить на концертах, окрім того, що move like a Джаггер.
0: Скільки кілометрів він намотує,
1: да? Ну, приблизно такої самої думки і рецензенти The Guardian, The Rolling Stone, просто Rolling Stone журнал. Всі кажуть, що прям дуже круто, але особливий акцент робиться на треку Divine Intervention, де до цього дуету Джаггера, фірмового гітарного сплетіння Річардса і Вуда, долучився ще й Роберт Сміт із гурту The Cure. І от ця саме пісня Divine Intervention.

0: якщо ви досі ще не зацікавилися цим альбомом, ну мінімум хоча б одна пісня вам точно мала сподобатися, обов'язково послухайте повністю. Воно варте вашої уваги. Можете ще подивитися їх відео на YouTube-каналі, там де якісь молоді люди постійно танцюють, різні молоді люди під їх пісні, візуалізатори, так би мовити. І я чудово можу їх зрозуміти, бо коли я слухав цей альбом, мені теж хотілося танцювати. Випромінює максимальну світлість і любов. І ми дуже щасливі, що у нас є 25-й за британською нумерацією, 27-й за американською нумерацією альбом Foreign Tones від The Rolling Stones у 2026 році. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак. Так.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: вечір.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
6: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули 1400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-002 від 12.06.2017.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічних російських атак. У Києві та області загинули 17 людей, постраждалих 44. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Основна ціль атаки – склади цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі та залізничні станції. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 98 зі 115 шахедів та дронів інших типів. Крім того, окупаційна армія випустила 24 балістичні ракети. Далі про підтримку. Уряд передав Миколаївщині додаткове енергообладнання для підготовки до зими. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. У списку, серед іншого, 27 трансформаторів, які закупили на кошти гранту уряду Японії. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок. Документ відповідатиме стандартам ЄС. Матиме англійське дублювання, дані про тварину та власника, а також інформацію про вакцинацію, лікування та діагностичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка лишаються чинними, переоформлювати їх не потрібно. До новин за кордону. Через посуху із дна Дунаю показались залишки німецьких військових кораблів часів Другої світової. Це сталося поблизу сербського міста Прахово. Деякі з цих суден досі з боєприпасами. Німці навмисно затопили близько 200 кораблів, аби уповільнити просування радянських військ. Сербія вже тривалий час намагається вирішити це питання. І на сам кінець про новий світовий рекорд. На ярмарку в Мексиці приготували сендвіч завдовжки як футбольне поле. Аби зібрати 100-метровий бутерброд, кухарі використали півсотні різних видів начинок. Загальна вага страви – понад 1,5 тонни. Досягнення вже вписали у Книгу рекордів Гіннеса, а сам сендвіч роздали відвідувачам ярмарку.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти, на око.
5: О, це

0: де морозиво ріжок з Окко, це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
1: Реклама.
2: Погода. У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно, температура повітря в межах 29-36 із позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів, 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно, прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. 31-33 вище нуля.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
3: Ми любимо і поважаємо все, що робить Юля Юріна. Причому в абсолютно різних жанрах, на межі завжди постійно своїх вмінь і талантів. Це і етно, і фолк, і танцювальна музика. І тут ми знаємо, що
4: у
3: вона випустила...
4: Грішок, у неї був грішок у вигляді поперепу.
3: Ну, вільна людина в вільній країні може робити все, що завгодно.
4: Я фанат Юка ще до того, як вони не стали мейнстрімними. Я слухав їх прям дуже, я дуже тішуся, що вони об'єднуються мінімум за для одного концерту. Mm-hmm. Але за Юріною теж слідкував. І мені завжди от хотілося її побачити от саме в цьому напрямку, от саме в цій в ніші.
3: І, як ми знаємо, рік тому назад вона випустила рок-альбом, а тут вона випустила трек, і видно, зрозуміло, що недостатньо випустити просто рок-альбом, треба бути true, просто true. І ця трушність, вона виявилася в тому, що вона разом з проєктом, який називається «Фронтова студія» з Сашою Чеміровим, це музичний мілітарний проєкт платформи «Культурні сили», вирушила в гості до 28-ї ОМБР і пройшла нульовий день. Розумієш, разом з хлопцями вона пройшла нульовий день. А що таке нульовий день? Це тоді, коли бійці імітують, бійцям імітують стресові обставини реального бою. Уявляєш собі, та, що там було? І співачка була у танкістів, у інструкторів піхотинців, спробувала
4: закладала
3: себе...
4: Закладала вухо, палю вас
3: так,
4: дуже
3: вона
4: сильно.
3: Вона стріляла, спробувала постріляти з автомата, з РПГ, і записала інтерв'ю з бійцями.
4: З РПГ постріляла?
3: З РПГ, так. Ну, а що? Ну, вже нульовий, так нульовий, вже можна. І вона, я цитую Юлі, що ця поїздка повністю змінила моє уявлення про війну. Я поспілкувалася з командирами різних підрозділів, військовими різних фахів, надихнулася гаслами, ідеями, які несуть ці воїни, і створила пісню разом з Сашою Чеміровим про те, що не треба лізти на українську землю, про те, що наші бійці подолають загарбників, тому що вони боги війни. От саме так і називається пісня «Боги війни» Юлія Юріна спільно з
4: Сашою Чеміровим
3: і фронтовою студією «Культурні сили».

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: А ми рухаємо до штату Пенсильванія. Motionless in White із Кренстона запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою.

0: Скайлер Грей. Я чекав просто моменту, поки Скайлер Грей вступить, але пройшло вже більше хвилини, тому я хочу розповідати про те, що сама ця пісня, яка називається «Ріп», вона увійде до альбому «Decades», де якраз Скайлер буде не єдиною гостею. Ми раніше вже розповідали, от місяць тому Motionless in White ділилися новим треком «Playing God», і тоді це був Корі Тейлор. Фронтмен гурту ж Кріс Моучлес коментує, що голос Скайлар вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
1: А можна не рестом пісню називати пісню, ну, коли ви посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Якщо пересічний громадянин України завітає в студію Радіо Рокс, то він подумає, що ми тут всіх обманюємо. Тобто, що в ефірі ми говоримо про AC/DC, про Озі Осборна, про Металіку, про Rolling Stones. А слухаємо насправді. Ми гурт виключно Porcupine Tree.
3: І платівки зберігаємо саме цього гурту.
2: Подвійні, причому, не просто платівочки, а це дублі. І це, насправді, словосполучення Porcupine Tree – це абсурд, тому що воно не має ніякого дикобразного дерева. От, але це не єдиний абсурд чи курйоз, який пов'язаний з цією командою, тому що вони, до речі, скоро будуть святкувати 40-річчя.
3: Хорошо.
2: І найбільший курйоз полягає в тому, що гурту не мало існувати взагалі. Тобто це фейк. Гурт фейк. У 87-му році Стівен Вілсон і Малкольм Сток задумали грандіозний розіграш для друзів. Вони вигадали психоделічний гурт 70-х років. Сток написав детальну брошуру з вигаданою біографією, там, персонажами, фестивалями, скандалами. А Вілсон записав кілька годин архівного шуму і пісень. От, але касети якимось чином потрапили до керівника лейблу Delirium, і той прийшов просто у дикий захват і сказав знайти і не знищити, а розмножити цей унікальний раритет, і запропонував випустити цей матеріал офіційно. І Вілсону довелося терміново перетворювати весь свій жарт на реальну роботу. Radioactive Toy.

0: сьогодні в нашій улюбленій рубриці «Треш-контроль», де ми дозволяємо собі робити абсолютно все. Команда, яку, знаєш, люди інколи... Тобі дуже жаль, коли, знаєш, ти відкрив команду, і хтось її теж для себе відкрив.
1: Так.
0: А вона ж була твоя улюблена до цього моменту. І ти так, тобі так жаль, що ще хтось слухає цю музику.
1: У мене тут єдина команда, з якою мені, на жаль, так, це з Foo Fighters. Мені хочеться, щоб більше слухачів... Ні, мені навпаки хочеться, щоб більше людей знало про Foo Fighters, і слухало Foo Fighters, і весь світ слухав Foo Fighters, і Дейв Гролл був президентом цього світу, і ми всі жили в Foo Fighters.
0: Абсолютно про інший ефект, розумієш? Але просто, ну, Ілюк, давай домовимося. Просто ти в кожну рубрику «Треш-контроль» будеш вставляти Foo Fighters, і все. Просто один трек ми Foo Fighters, просто, незважаючи на про кого б ми не говорили, просто один трек Foo Fighters ми граємо.
2: Рандомно з'являтися просто поміж усім.
0: В нас і так шоу рандомно з'являються треки. Так що, я чому б не...
1: Щоб це не було Foo Fighters, наприклад.
0: Просто давай ведемо постійну рубрику. Вона таке буде називатися Foo Fighters. Просто. Мені здається, що це буде абсолютно справедливо. Просто наша рубрика «Foo Fighters».
2: Ідея для нового сезону «Come to you».
0: Я тільки за. Так от, продовжуючи говорити про команду, яка сьогодні грає у нас, і про те, що ти знецінив всі ті слова, які я говорила до цього.
1: Дуже подобається.
0: Тому що це команда трошки і тільки для себе, знаєш, і ту, яку якраз не хочеться відкривати. Porcupine Tree залишався суто андеграундом у 90-х роках, збитковим, ясно. І Вілсон, насправді, там ледь зводив кінці з кінцями, і порятунок, і перші серйозні гроші, що прийшли з абсолютно неочікуваного джерела. Це всім початківцям на замітку. Стівен написав музику для телереклами прального порошку персів.
1: Вау!
0: Да. І ці кілька нот, реально, кілька нот, стали настільки успішними, що гонорар дозволив Вілсону повністю звільнити свій час, кинути випадкові підробітки і повністю сфокусуватися на записі перших повноцінних, вже повноцінних альбомів Porcupine Tree. What you are listening to?

0: знаєте, що зараз візьму музику будь-якого інді-рок-гурту, і коли ти їх слухаєш, ти розумієш, що все вже давно зіграли у себе Porcupine Tree. Все, щоб не зараз не вигадували би нові команди.
1: Супер актуально.
0: Для написання текстів, до речі, їх проривного цього альбому, In Absentia, Вілсон активно досліджував просто підхід до музики. Тобто він замислив альбом і активно досліджував тему серійних убивць. Мало того, до них ще, ясно, психопатів, релігійних фанатиків. Він багато читав про це, та дивився документальні фільми. Однієї ночі, працюючи в студії наодинці, Вілсон зняв слухавку, що вона задзвонила. І моторошний голос на іншому кінці дроту почав детально описувати жахливі речі. Музикант занімів просто від переляку і подумав, що його переслідує справжній маніяк. Виявилося, що це був його друг, шведський музикант Мікаель Окерфельд з групи Опус.
1: Оє, хорош!
0: І він вирішив так просто пожартувати, знаючи про захоплення Стівена. Скажи класно.
1: Вау, круто.
0: Але переляк настільки вразив Вілсона, що атмосфера параної стала взагалі головною темою альбому після цього, от, наприклад, фрагмент «The Sound of Music».

0: тут, до речі, відчувається вплив Акерфельда, мені здається, опит теж туди ж до Foo Fighters можна поширювати.
1: Я тобі дозволила тільки одну рубрику.
0: Вибачте.
2: О, тут Інкубуса вайб якийсь такий трошки.
0: Інкубуса і Корі Тейлора трохи.
1: Ну от розумієш, що просто вони це база. Вони чому являються культовими чуваками? Тому що всі через них прийшли, надихалися, нахапалися ідей. І просто продали їх краще, і все.
2: Як окремі жанри, кожен шматок пісні.
1: Вони справді, от Porcupine Tree, вони, здається, грали у всіх жанрах, хоча там доходячи до металу. Але, безумовно, вони є, напевно, королями прогресів року. Просто королями. І такими, але, знаєш, так, збоку трошечки, які спостерігають за іншими, умовно, королями прогресів. До речі, чуваки зараз грали з ними. І записували платівочки. Тобто, всі мають за честь попрацювати з Porcupine Tree, але їх таке наплювальне ставлення до промо, до просування. Якщо ти візьмеш платівочку, хоч одну, ніде ти на обкладинці не побачиш, що це за гурт. Тільки ззаду акуратненько на
0: штрих-коді там.
1: Не ззаду, а знаєш, от тільки на ребрі.
0: Ага.
1: Тільки на ребрі альбома. А от так, щоб воно було на платівці, ні назва альбому, ні назва групи. Ну, а що, ви що, не знаєте? Це ми. І в цьому є якась трушність така, та, яке ставлення, тому що музика головніша. І от за це, звичайно, Вілсон такий маст у всьому. І дякуємо за те, що він до сих пір зневажає всі технології, і тільки лампова історія, тільки все ручками, тільки все
0: аналогово.
1: Так, це дуже круто. Коротше, сьогодні ми просто кайфанули разом Porcupine Tree. Так що слухайте хорошу музику і качайте ліцензії.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Вперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. І освітлені стіни нічного каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Дем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
3: Кайт!
2: Діти обирай! Краще!
3: Батьки схвалюють!
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
6: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
5: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
7: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
6: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
9: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
14: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Київ на зв'язку. Долучився.
18: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
19: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
20: Реклама.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
22: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти атакували Новобаварський район Харкова, постраждалих троє. Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногірському районі. Додам, зночі окупаційна армія майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Люди цілі, пошкоджена пожежна частина, а також інфраструктура. У Києві внаслідок нічної ракетної атаки росіян та спеки тимчасово погіршився стан повітря. Фахівці фіксують підвищену концентрацію приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та за можливості користуватися очищувачем повітря. Росія палає. Сили оборони атакували нафтопереробний завод в Уфі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від українського кордону. На території спалахнула пожежа. Нагадаю, вночі українські дрони атакували склад Wildberries в Алєксіному, що у Тульській області. Там також палає яскраво. І про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях. Крім того, гроза та пориви вітру повністю чи частково лишили без електрики понад 70 населених пунктів на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Громадян закликають економно споживати струм. І наостанок, ракета Ілона Маска сьогодні вріжеться у місяць. Відпрацьований ступінь летітиме зі швидкістю майже 9 тисяч кілометрів за годину. За розрахунками учених, удар може підняти гігантську хмару пилу, яку за сприятливих умов можна буде побачити у телескоп. Додам, йдеться про ракету, яка у січні минулого року вивела на орбіту кілька космічних апаратів і відтоді повільно дрейфувала до супутника Землі.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря в межах 29-36 із позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. 31-33 вище нуля.
0: Come together. Тримає стрій.

0: На радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону, але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472-2016-2026.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 5 серпня, у 1947 році народився Віллі Вікс, найбільш популярний серед виконавців сесійний басист. Грав для таких персон, як Бібі Кінг, Девід Боуі, Ерік Клептон, Джордж Гаррісон, Біллі Джоел, Род Стюарт, Девід Лі Рот та інших. А 1959 року в цей день народився американський гітарист Пет Смір. Гастролював із Нірваною, записувався із Маккартні. Нині член гурту Foo Fighters. І ще 5 серпня – це дата, коли два гурти перестали бути місцевими і почали шлях до світової слави. 1972 року Aerosmith підписав контракт із Columbia Records, а 1979-го – Def Leppard уклав угоду з Phonogram Incorporated. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: хочеш?
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 631-02 від 12.06.2017.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
11: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який до віку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно. Дуже.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». «Iron Man». Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
12: Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно, температура повітря в межах 29-36 із позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів, 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно, прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно. 31-33 вище нуля.
0: Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Термінів не існує, існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок, хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Beach. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Ти ж знаєш, як історія почалася взагалі? Та свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
2: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві. Чути прям.
1: Я думаю, що буде класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: платформа «Ескімо».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
12: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
6: Реклама.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: середу, 5 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно, температура повітря в межах 29-36 із позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів, 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно, прогріється до 35 тепла. У Києві у середу, 5 серпня, ясно, 31-33 вище нуля.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Рекорд як боксерська груша ставиться для того, щоб хтось його побив. 2018 року канадські рокери Three Days Grace офіційно побили рекорд гурту Van Halen за кількістю пісень на першому місці в чартах Mainstream Rock Songs журналу Billboard. Трек «Infrared» став вже 14-тим поспіль синглом, що очолив цей чарт. А досягти такого результату ніхто не міг цілих 20 років. Тож тепер «Infrared» є однією з найважливіших пісень не тільки в творчості «Three Days Grace», але й в історії рок-музики. І саме цей знаковий трек ми послухаємо просто зараз. «Three Days Grace» – «Infrared».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Довершено гуртом Blackstone Cherry та Тайлером Коннелі із гурту Theory of a Deadman.

0: реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
4: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
3: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
2: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
12: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake», і ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола.
13: Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер. На Радіо Рокс.

0: Hey, stupid!
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
4: Дуже прикольно. Дуже.
3: А що таке там робиться в нього?
4: Молекулярна конверсія.
3: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримає стрій
2: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ознакою «плюс». У центрі сухо, температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 з позначкою «плюс». На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. 31-33 вище нуля.
1: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сюзі Куатро», «Фрідом», 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти і досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті TowerMedia.UA.
6: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
9: Назарет. Hair of the Dog. Написана 1975 року, пісня висуває застереження певній жінці, яка звикла маніпулювати чоловічими серцями, що цього разу вона свого не отримає, адже зараз перед нею справжній сучий син. Напевно, саме ці недосить літературні слова стали причиною того, що лише кілька живих видань гурту містять пісню «Hair of the Dog». Одним із таких є альбом, записаний на виступі гурту в Бразилії 2007 року.

0: Це була жива версія пісні «Hair of the Dog» з виступу гурту «Назарет» у Бразилії, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Bitch. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Ти ж знаєш, як їх історія почалася взагалі? Та? Свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
3: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві. Там чути прямо.
2: Да. Ну, я думаю, що буде класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону. І скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». Iron Man. Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили безпілотних систем продовжують вражати енерговузли на окупованих територіях. Протягом 4-5 серпня атаковано 13 об'єктів, повідомив командувач СБС Роберт Бровді Мадяр. Загалом в рамках операції «Кримський рубильник ОФ» з 1 липня до 5 серпня вражено 201 енергетичний вузол рашистів на ТОТ. Це, зокрема, електропідстанції, газорозподільна станція на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. Завтра у Київській області день жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Минулої ночі загинули 16 людей, 36 поранені, пошкоджено 78 об'єктів. Найбільше постраждав Броварський район. Ворог убив тут 10 людей, 16 зазнали травм. На знак скорботи на Київщині приспустять державні прапори України і обмежать проведення розважальних заходів. На знак скорботи на Київщині приспустять державні прапори України і обмежать проведення розважальних заходів. Ще 7 дітей

0: регіону. Це робиться для захисту і збереження асфальтного покриття. Введені правила стосуються водіїв великих магістральних фур та спеціальних вантажних автомобілів. Рух дозволять після того, як температура спуститься нижче встановленої норми.
1: Реклама.
2: Їсти.
3: На
2: їсти,
3: око.
2: Їсти.
3: На
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
2: О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
4: Погода.
0: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують, температура 32-36 тепла. У східних областях ясно – плюс 37, на півночі сонячно, спекотно – до 36. На півдні ясно, прогріється до 31, у Криму без опадів спекотно – 32-34. У Києві у четвер, 6 серпня, ясно, температура 34-36 з позначкою «плюс».

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Підтом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Kite» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Kite».
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Та той самий, Cooper & Hunter.
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Одещині російські окупанти сьогодні вдарили по території підприємства. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Також у півдні російські війська атакували Херсон дронами. Шестеро людей поранені. СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російську балістику по Києву. Ним виявився місцевий будівельник, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини. Він відстежував місця оборонної та логістичної інфраструктури, зібрану інформацію передавав куратору від ФСБ. Під час обшуку затриманого вилучили

0: Мінінформполітики підтримав два мовні законопроєкти. Один із них встановлює заборону на звучання ворожого музичного контенту у сфері обслуговування, а інший розширює обов'язковість використання української мови посадовцями та освітянами. Відповідно до законопроєкту 15430 пропонується підвищити розмір штрафу за повторне порушення вимог. У Києві після нічної російської атаки фіксували перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Однак ці показники не є критичними. Водночас людям з хронічними захворюваннями медики рекомендують перебувати в приміщеннях і мати під рукою інгалятори.
1: Погода.
0: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують, температура 32-36 тепла. У східних областях ясно – плюс 37, на півночі сонячно, спекотно – до 36. На півдні ясно, прогріється до 31, у Криму без опадів, спекотно – 32-34. У Києві у четвер, 6 серпня, ясно, температура 34-36 з позначкою плюс.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дата на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 5 серпня, у 1947 році народився Віллі Вікс, найбільш популярний серед виконавців сесійний басист. Грав для таких персон, як Бібі Кінг, Девід Боуі, Ерік Клептон, Джордж Гаррісон, Біллі Джоел, Род Стюарт, Девід Лі Рот та інших. А 1959 року в цей день народився американський гітарист Пет Смір. Гастролював із Нірваною, записувався із Маккартні. Нині член гурту Foo Fighters. І ще 5 серпня – це дата, коли два гурти перестали бути місцевими і почали шлях до світової слави. 1972 року Aerosmith підписав контракт із Columbia Records, а 1979-го – Def Leppard уклав угоду з Phonogram Incorporated. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Хочеш? Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
0: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мамо, стільки зірочок!
0: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
0: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: Aerosmith, Dream On. Учасників цього гурту за найскромнішими підрахунками близько 40 разів арештовувала поліція. Вони стали героями декількох комп'ютерних ігор та надихнули такі команди, як Guns N' Roses, Metallica і Motley Crue. Вони продали 140 мільйонів платівок та не збираються йти на відпочинок. Водночас життя команди сповнене протиріч і недопрацьовок. Взяти хоча б назву. За словами музикантів, слово Aerosmith взагалі нічого не означає. Тим більше дивно, коли їх називають скорочено Сміт, тобто Сміти. Інша нестиковка – прізвисько «Погані хлопці з Бостона», хоча для жодного з музикантів це місто не є рідним. Багато дивних вчинків і власних слів не можуть пояснити і самі артисти, адже перші років 20 своєї кар'єри вони просто не пам'ятають. Так тоді захопилися наркотиками і алкоголем. Та нині пишуть хіти, які наповнені вищого сенсу і позитивного настрою. Наприклад, пісня «Dream On». Вона стала саундтреком для багатьох фільмів НАСА, закликаючи людей йти працювати у космічну галузь.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Bitch. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Ти ж знаєш, як їх історія почалася взагалі? Та? Свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
2: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві, там чути прям.
1: Да. Ну, я думаю, що буде класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. І освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. У липні українські військові продовжили системно знищувати артилерію російської окупаційної армії. Лише за один місяць вивели з ладу понад 2000 артсистем противника. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 47 тисяч одиниць артилерійського озброєння. Це суттєво знижує її можливості вести інтенсивний вогонь по українських позиціях. У США тривають переговори про суттєво знижує її можливості вести інтенсивний вогонь по українських позиціях. У США тривають переговори про надання Україні літ...

0: компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки у майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції до нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група ОКО спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони та гуманітарні проєкти. І наостанок у Дубенському замку завершилась археологічна експедиція. Серед знахідок археологів – посуд періоду будівництва споруди, рештки дерев'яного настилу 17 століття, кераміка від давньоруського часу до 19 століття.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це іде.
3: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок. Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують, температура 32-36 тепла. У східних областях ясно – плюс 37, на півночі сонячно, спекотно – до 36. На півдні ясно, прогріється до 31, у Криму без опадів спекотно – 32-34. У Києві у четвер, 6 серпня, ясно, температура 34-36 з позначкою плюс.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard – «Rejoice» 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сонячко, дивись, у нас є два варіанти. Ми можемо говорити про альбом або слухати альбом. Просто
3: я зараз буду говорити, а чого цей трек, а не цей трек? А два, а чого не всі
2: це
3: треки?
2: Правда, це правда. Ну, так вирішили сьогодні в рубриці Foreign Tongues. Це 25-й британський і 27-й американський, якщо рахувати, тому що там в різний час були офіційні збірки, наприклад, ексклюзивні для Штатів, і вони теж рахувалися як повноцінні альбоми. Ну, це всі знавці ролінгів знають про цю історію. Називається платівка ще раз Foreign Tongues, вийшла на лейблі Polydor 10 липня, менше ніж через 3 роки після успіху Hackney Diamonds в 23-му році. І відрізняється від нього куди гострішими політичними настроями, сильнішим зміщенням бік фанку і соула. Але наскільки ж вона звучить актуальна, от я не можу прям натішитися, як ролінгам вдається бути сучасними. Ну, ми вчора з Назаром про це говорили, і сьогодні трошки розкриємо це. Але в першому, наприклад, треку панує старий добрий блюз-рок, і він називається «Route and Twisted».

0: особливо розриває усвідомлення, що це ролінг.
1: 2026 рік. Так. Якщо б середині 60-х їм сказали, в 2026 році ваш новий альбом буде слухати в Україні в ефірі Радіо Рокс під час великої повномасштабної війни.

все на місці. Після тріумфального релізу «Гадні Даймонс» в 23-му році вони провели стадіонний тур Північною Америкою, при тому провели не просто. Вони там продемонстрували таку міцність і концертну форму, що позаздрити можуть всі молоді пачки, реально. Паралельно вони ще й повернулися до Metropolis Studios в Лондоні разом з продюсером Ендрю Уотом, щоб допрацювати чернетки і записати от новий матеріал. Творчий період увінчався виходом Foreign Tongues, який ми слухаємо прямо зараз. І реліз, ну, на мою думку, прям офігенний. Ну, дуже класний. От послухаємо In The Stars.

Мабуть, Ендрю Уотт теж шарить, направду. Не тільки музиканти гурту Rolling Stones. Ендрю Уотт теж там доклав нормальну руку до того, щоб зробити такий класний матеріал. Я нагадаю, в рубриці 945 у нас улюблені The Rolling Stones з альбомом Foreign Tones. Ударником двох треків платівки зазначено, до речі, почулого Чарлі Уоттса. Гурт виконав раніше записаний ним партії. А всього в підготовці альбому взяли участь 1.5 запрошених музикантів і співаків. І в їх числі Роберт Сміт, Чет Сміт, Стів Вінвуд і навіть Пол Маккартні. І от бас-гітару великого бітла ми чуємо в композиції «Covered in You».

0: я б неділю ганяла, от, і кайф.
1: Та варто зазначити, що ну от музиканти реально так класно грають, але і Джаггер фігачить, дай Боже. Ну просто голосові зв'язки, 82 роки, і вони у нього особливі якісь, реально. Я не знаю, чи в принципі.
2: Так, да, він не звучить як дідо взагалі, прям, да, прям нічого від, да, цього немає.
1: Так,
2: да,
1: при тому фігачить ще дуже енергійно, напоросто, і при тому, що це не тільки студійний запис, він так робить на концертах, угу, окрім того, що move like a Джаггер.
0: Скільки кілометрів він намотує там.
1: Ну, приблизно такої самої думки і рецензенти The Guardian, The Rolling Stone, просто Rolling Stone журнал. Всі кажуть, що прям дуже круто, але особливий акцент робиться на треку Divine Intervention, де до цього дуету Джаггера, фірмового гітарного сплетіння Річардса і Вуда, долучився ще й Роберт Гурт із Роберт Сміт із гурту The Cure. І от ця саме пісня Divine Intervention.

0: якщо ви досі ще не зацікавилися цим альбомом, ну, мінімум хоча б одна пісня вам точно вам сподобатися, обов'язково послухайте повністю. Воно варте вашої уваги. Можете ще подивитися їх відео на YouTube-каналі, там, де якісь молоді люди постійно танцюють. Різні молоді люди під їх пісні, візуалізатори, так би мовити. І я чудово можу їх зрозуміти, бо коли я слухав цей альбом, мені теж хотілося танцювати. Випромінює максимальну світлість і любов. І ми дуже щасливі, що у нас є 25-й за британською нумерацією, 27-й за американською нумерацією альбом Foreign Tones від The Rolling Stones у 2026 році. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.ком».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: хочеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
8: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
9: Ден Макаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Позиція молекулярна конверсія. Підтом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо мазафака, то тоді очевидно.
2: Дуже прикольно.
1: А що таке там робиться в нього?
2: Молекулярна конверсія.
1: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». Iron Man. Is he alive or dead? I see thoughts within his head. Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: 不离那三里，
1: 我也不离不离那三里。
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. На Харківщині триває обов'язкова евакуація мешканців з прифронтових громад. Там працюють психологи і рятувальники ДСНС. На Донеччині із Краматорської громади через погіршення безпекової ситуації примусово евакуюють 525 дітей. Минулої ночі Росія масовано атакувала Київ і область балістикою та реактивними дронами. Запустили 24 «Іскандери» і 4 «Циркони». Жодної ракети збити не вдалося. У столичному регіоні загинуло 17 людей. Це була найбільш масштабна атака на український бізнес за весь час війни. Постраждали, зокрема, такі бренди, як «Новус», «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Епіцентр», «Ліквімолі», «Інтертоп», «Пума» і «Тойота». У соцмережах люди висловлюють співчуття родинам загиблих та підтримку компаніям. Завтра на Київщині день жалоби. Водночас український уряд разом з представниками бізнесу готують заходи на підтримку підприємницької активності в Україні. А президент Франції Еммануель Макрон засудив російську атаку і запевнив, що Європейський Союз та його партнери надалі посилюватимуть тиск на агресію. Еммануель Макрон засудив російську атаку і запевнив, що Європейський Союз та його партнери надалі посилюватимуть тиск на агресора. Верховний

0: допомогою до фахівців.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти, на їсти,
3: око. Міні хот-дог. О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-дог.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
4: Погода.
0: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують, температура 32-36 тепла. У східних областях ясно – плюс 37, на півночі сонячно, спекотно – до 36. На півдні ясно, прогріється до 31, у Криму без опадів спекотно – 32-34. У Києві у четвер, 6 серпня – ясно, температура 34-36 з позначкою плюс.
4: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не гарантований. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua. 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Якщо пересічний громадянин України завітає в студію Радіо Рокс, то він подумає, що ми тут всіх обманюємо. Тобто, що в ефірі ми говоримо про ACDC, про Озі Осборна, про Металіку, про Rolling Stones. А слухаємо насправді. Ми гурт виключно Porcupine Tree.
3: Платівки зберігаємо саме цього гурту.
2: Подвійні, причому, не просто платівочки, а це дублі. І це, насправді, словосполучення Porcupine Tree – це абсурд, тому що воно не має ніякого дикобразного дерева. От, але це не єдиний абсурд чи курйоз, який пов'язаний з цією командою, тому що вони, до речі, скоро будуть святкувати 40-річчя.
3: Хорошо.
2: І найбільший курйоз полягає в тому, що гурту не мало існувати взагалі. Тобто це фейк. Гурт фейк. У 87-му році Стівен Вілсон і Малкольм Сток задумали грандіозний розіграш для друзів. Вони вигадали психоделічний гурт 70-х років. Сток написав детальну брошуру з вигаданою біографією, там, персонажами, фестивалями, скандалами. А Вілсон записав кілька годин архівного шуму і пісень. От, але касети якимось чином потрапили до керівника лейблу Delirium, і той прийшов просто у дикий захват і сказав знайти і не знищити, а розмножити цей унікальний раритет, і запропонував випустити цей матеріал офіційно. І Вілсону довелося терміново перетворювати весь свій жарт на реальну роботу. Radioactive Toy.

0: сьогодні у нашій улюбленій рубриці «Треш-контроль», де ми дозволяємо собі робити абсолютно все. Команда, яку, знаєш, люди інколи... Тобі дуже жаль, коли, знаєш, ти відкрив команду, і хтось її теж для себе відкрив.
1: Так.
0: А вона ж була твоя улюблена до цього моменту. І ти так, тобі так жаль, що ще хтось слухає цю музику.
1: У мене єдина команда, з якою мені, на жаль, так, це з Foo Fighters. Мені хочеться, щоб більше слухачів... Ні, мені навпаки хочеться, щоб більше людей знало про Foo Fighters, і слухало Foo Fighters, і весь світ слухав Foo Fighters, і Дейв Гролл був президентом всього світу, і ми всі жили Foo Fighters.
0: Абсолютно про інший ефект, розумієш? Але просто, ну, Ілюк, давай так, давай домовимося. Просто ти в кожну рубрику «Треш-контроль» будеш вставляти Foo Fighters, і все. Просто один трек ми Foo Fighters, просто, незважаючи на про кого б ми не говорили, просто один трек Foo Fighters ми граємо.
2: Буде рандомно з'являтися просто поміж усім.
0: В нас і так шоу рандомно з'являються треки. Так що, я чому б не...
1: Щоб це не було Foo Fighters, наприклад.
0: Просто давай ведемо постійну рубрику. Вона таке буде називатися Foo Fighters. Просто. Мені здається, що це буде абсолютно справедливо. Просто наша рубрика Foo Fighters.
2: Ідея для нового сезону Come Together.
0: Я тільки за. Так от, продовжуючи говорити про команду, яка сьогодні грає у нас, і про те, що ти знецінив всі ті слова, які я говорила до цього.
1: Дуже подобається.
0: Що це команда трошки і тільки для себе, знаєш, ту, яку якраз не хочеться відкривати. Porcupine Tree залишався суто андеграундом у 90-х роках, збитковим, ясно. І Вілсон, насправді, там ледь зводив кінці з кінцями, і порятунок, і перші серйозні гроші прийшли з абсолютно неочікуваного джерела. Це всім початківцям на замітку. Стівен написав музику для телереклами прального порошку персів.
1: Вау!
0: Да. І ці кілька нот, реально, кілька нот, стали настільки успішними, що гонорар дозволив Вілсону повністю звільнити свій час, кинути випадкові підробітки і повністю сфокусуватися на записі перших повноцінних, вже повноцінних альбомів Porcupine Tree. What you are listening to?

0: знаєте, що зараз візьму музику будь-якого інді-рок-гурту, і коли ти їх слухаєш, ти розумієш, що все вже давно зіграли у себе Porcupine Tree. Все, щоб не зараз не вигадували б нові команди.
1: Супер актуально.
0: Для написання текстів, до речі, їх проривного цього альбому, In Absentia, Вілсон активно досліджував просто підхід до музики. Тобто він замислив альбом і активно досліджував тему серійних убивць. Мало того, до них ще, ясно, психопатів, релігійних фанатиків. Він багато читав про це, та, дивився документальні фільми. Однієї ночі, працюючи в студії наодинці, Вілсон зняв слухавку, що вона задзвонила. І моторошний голос на іншому кінці дроту почав детально описувати жахливі речі. Музикант занімів просто від переляку і подумав, що його переслідує справжній маніяк. Виявилося, що це був його друг, шведський музикант Мікаель Окерфельд з групи Овець.
1: О, є, хорош!
0: І він вирішив так просто пожартувати, знаючи про захоплення Стівена. Скажи, класно.
1: Вау, круто.
0: Але переляк настільки вразив Вілсона, що атмосфера параної стала взагалі головною темою альбому після цього, от, наприклад, фрагмент «The Sound of Music».

0: Ну тут, до речі, відчувається вплив Акерфельда, мені здається. Опит теж туди ж до Foo Fighters можна, можна поширювати.
1: Я тобі дозволила тільки одну рубрику.
0: Вибачте, вибачте.
2: О, тут Інкубуса вайб якийсь такий трошки.
0: Інкубуса і Корі Тейлора трохи.
1: Ну от розумієш, що просто вони це база. Вони чому являються культовими чуваками? Тому що всі через них прийшли, надихалися, нахапалися ідей. І просто продали їх краще, і все.
2: Як окремі жанри, кожен шматок пісні.
1: Вони справді, вони, от Porcupine Tree, вони, здається, грали у всіх жанрах, хоча там доходячи до металу. Але, безумовно, вони є, ну, напевно, королями прогресів року. Просто королями. І такими, але, знаєш, так, збоку трошечки, які спостерігають за іншими, умовно, королями прогресів. До речі, чуваки зараз грали з ними. І записували платівочки. Тобто, ну, всі мають за честь попрацювати з Porcupine Tree, але от, ну, от їх таке наплювальне ставлення до промо, до просування. Якщо ти візьмеш платівочку, хоч одну, ніде ти на обкладинці не побачиш, що це за гурт. Тільки ззаду акуратненько на
0: штрих-коді там. Та?
1: Ну, ні, не ззаду, а знаєш, от тільки на ребрі.
0: Ага.
1: Тільки на ребрі альбома. А от так, щоб воно було на платівці, ні, ні назва альбому, ні назва групи. Ну, а що, ви що, не знаєте? Це ми. От, і от в цьому є якась трушність така, та, яка ставлення, тому що музика головніша. І от за це, звичайно, Вілсон от такий маст у всьому. І дякуємо за те, що він до сих пір зневажає всі технології. І тільки лампова історія, тільки все ручками, тільки все
0: аналогово.
1: Так, це дуже круто. Коротше, сьогодні ми просто кайфанули разом Porcupine Tree. Так що слухайте хорошу музику і качайте ліцензійні.
3: Fresh Control на радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на радіо Рокс. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
15: Kiss. God gave rock and roll to you. Тур 2004 року був досить коротеньким, менше 5 місяців, проте увійшов в американську рок-історію і запам'ятався фанам таким важливим фактом, як третє звільнення ударника Пітера Кріса і третє повернення на його місце Еріка Сінгера. Крім того, колектив розширив програму, охопивши всю історію гурту, а не зациклювався винятково на 70-х, як це було в попередні тури. Для тих, кому не пощастило потрапити на якийсь із концертів туру, гурт подарував відеоальбом «Rock the Nation Live», знятий у передмісті Вашингтона 24 липня 2004-го. Дійшов запис до нас дійсно живим, без латок і редагувань. Прикметною тут є версія хіта «God gave rock'n'roll to you too». Йому передувала патріотична і антитерористична промова лідера гурту Пола Стенлі.

say rock and roll. Man, you sing good. Man, you sing good.

0: God gave rock and roll to you з виступу Kiss у Вашингтоні, липень 2004 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Bitch. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Ти ж знаєш, як історія почалася взагалі? Та? Свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
4: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві. Там чути прямо.
3: Да. Ну, я думаю, що буде класно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
2: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: морозиво-каштан. Солодка форма «Ескімо».
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують, температура 32-36 тепла. У східних областях ясно – плюс 37, на півночі сонячно, спекотно – до 36. На півдні ясно, прогріється до 31, у Криму без опадів, спекотно – 32-34. У Києві у четвер, 6 серпня, ясно, температура 34-36 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка,
5: конфі,
4: борщ, і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: 2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару – це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – We Are The Rest.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, Stripped. Довершено гуртом Dressed.

0: Санта?
1: Хочеш?
2: Мамо, стільки зірочок!
0: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
0: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Група «Рамштайн» – «Das Model». Група «Рамштайн» народилася зі скандалів і продовжує свій скандальний марш крізь історію важкої музики. І щоб ви не сумнівались, те, що хлопці показали у кліпі «Пусі», є не єдиним їхнім видом спорту. Лідер «Рамштайн» Тіл Ліндеман свого часу навідмінно закінчив школу плавання і навіть був членом німецької збірної на чемпіонаті Європи у 78-му. Мав виступати і на Олімпіаді у Москві, та не судилося. Коли його вперше випустили за кордон на тренування в Італію, в басейн майбутній лідер «Рамштайну» так і не потрапив. Він пішов гуляти по Риму з першою ж знайомою. А по поверненню його довго допитували агенти Штазі. І з чемпіонатами було покінчено. Утім, нині Тіл Ліндеман не скаржиться. Він досі зберігає непогану форму. Час від часу чоловічі видання навіть запрошують його попрацювати фотомоделлю. Слухайте на Радіо Рокс. Пловець Тіл Ліндеман і група «Рамштайн». «Das Model».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Австралійська зірка Кім Дракулас видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Відом, ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
2: Дуже прикольно.
1: Та що таке там робиться в нього?
2: Молекулярна конверсія.
1: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр».
9: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила лева в тобі.
15: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
16: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: тобі рок.
1: Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна.

0: Погода.
1: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують, температура 32-36 тепла. У східних областях ясно – плюс 37, на півночі сонячно, спекотно – до 36. На півдні ясно, прогріється до 31, у Криму без опадів спекотно – 32-34. У Києві у четвер, 6 серпня – ясно, температура 34-36 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Еліс Купер та Том Морелло, «White Line Frankenstein», 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. Я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбат надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Курт Кобейн. Друге ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання, саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

0: на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Beach. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Ти знаєш, як історія почалася взагалі? Та свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
3: Слухай, ну новий вокаліст пір... нормально тащить на лайві, там чути прям.
2: Да. Ну, я думаю, що буде класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». «Iron Man». Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: ОТП Банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця.
12: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
13: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
16: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
19: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
18: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
9: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
19: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
10: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2018.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
11: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
12: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
13: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Гурт Діо Holy Diver з концерту в Чикаго 1997 року. За 15 років до цього Ронні Джеймс Діо уперше полишив гурт Black Sabbath заради створення власного колективу. Вже перший його альбом Holy Diver виявився букетом хітів і став неймовірно успішним комерційно. Пісню, що дала назву платівці, пізніше включать у першу десятку найвидатніших пісень жанру хеві-метал і визнають найкращим твором автора-вокаліста. І хоча 97-го року гурт Діо гастролював на підтримку вже сьомого альбому, програма виступів містила хіт, який недарма називають візитівкою і гурту, і співака.
2: Come on, it's called Holy Diver.

0: Це була жива версія хіта «Holy Diver» з концерту «Діо» в Чикаго 1997 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракулас видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно. Дуже.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. «Брама». Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
12: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
13: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама.
14: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.

До початку повномасштабного вторгнення Київ все частіше з'являвся в кліпах зірок світового рівня. Наприклад, Bring Me The Horizon, Еда Ширана і багатьох інших. І нам завжди було приємно впізнавати знайомі і рідні вулички, будинки, інтер'єри у відеороботах своїх улюблених артистів. Зараз, поки війна триває, приїзд в Україну так чи інакше пов'язаний із ризиком, тож тим, хто на це наважився, ми щиро вдячні. Як от Within Temptation, які відзняли в Києві відео на пісню A Fool's Parade, записану з українським музикантом Олександром Ярмаком. Ну і також приємно, що до зйомок вони долучили своїх українських фанатів. Якщо кліп ви ще не бачили, то радимо зацінити, ну а поки послухаємо саундтрек. Within Temptation та Алекс Ярмак – A Fool's Parade.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Iron Maiden. Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden, Aces High.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Отже, Kingdom Come повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися Payback a Bitch. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Тут же написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. А вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан. Тут, ти ж знаєш, як історія почалася взагалі? Та свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
3: Слухай, новий вокаліст пір... нормально тащить на лайві. Там чути прямо.
2: Да. Ну, я думаю, що буде класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Близнюки. Ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
7: Партнер проекту «День народження левів» – Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
5: Стівен Тайлер. Американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракулас видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Підтом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Кажуть, Жашко шукав не землю, а її душу. І знайшов там, де вода була чистою, як сльоза щастя його коханої. Саме з такої води, любові та волі народжується смак, що стає легендою. Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові, вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця. Пол Маккартні.

Alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.

сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

0: Насті!
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.